E haere ake nei ko tētahi hōtaka ara ko ngā rongoā Māori. He hōtaka tēnei e atawhitiro ana ki ngā rongoā Māori me tarātau anō whakamahinga. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki ngā kōrero, a ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori. Ara, kia tā whāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te hōtaka tua iwa, ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga erua. Ko tōna ingoa, ko kawakawa. Kawakawa. Nā reira, whakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

Mōrena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.